Minä kampulin minä tälle tronen kerman ramaa. Tarvo kerran minä olen vaikin vaikin minä lai. Pamurin ja talin takat kyllä viisi tersoa. Mä vaatin tekellä vikin tänne. Mä olen kuin selkä 92.3 FM. Musta tuon oti. Sä vaikin vikin tänne. Tirkillä minä menin tirmeet tälle tälle kiinna. Ne katolin nämä tälle vuonna. Katolin limsa bulan dolla. Sulu oli tiko. En bongi minä kään tänne tronen kerman ramaa. Kakun ulla va. Nämä tälle vuonna. Kena vuonna varmaa tekemme kiinna. Deklaan. Tänne kemme lingut vata. En bukuni. Katolin limsa bulan dolla. Varmaa me tälle tiko. En vi mani dion tuonne kloko. En bongi minä kään tänne. Tämä on kerran vikin bongi kotona kerman ramaa. Unen kona tikko sen tan da vatikko vai kapit beka da vatikko beka no da se vatikko ikene bobran kuwa sergo menon da vatake den bongi binaka den dai